0: bay
1: amna ay talibé yu commencé il faut nga joxé ce prospect hein amna kenn ko may ki naana job néna may na len 50 euros donc il faut ngén joxé numéro ñu mën len P2P hein gaay talibé joxé hein joxé len numéro bi gaay P2P joxé xaaliss hein talibé yonné len xaaliss parce que señ tamsir mi limi def ni amna solo lol alors Alhadji Malick dam señ Babacar nak tok Wow. nek khalifa mu nekkone nak nit ku moderne seigne babu xamna limu nekkone dar la
2: waaw dafa deg
1: jom mom dafa moderne non quoi mom
2: waaw ndax neena wa innani qad kuntu min ahlin dari wa maskani biha la dari andari isnani wa 40 qul zaka al adad li numrati zari iza numtan madad manam ngi jox ay beuyit yu gatt mi ngi ci joxe adresse am fam deke ci ndar xam nga lol wallahi yow lol wax wa innani qad kuntu min ahli ndari
1: ndar la
2: xam nga
1: ndari dañuy beuy
2: ñom
1: dañuy beuy xam dañuy affaire dañuy beuy titer
2: neena wa innani qad kuntu min ahli ndari wa maskani biha la dari andari iznani wa 40 qul zaka al adad li numrati dari iza runtan madad mi ngi jox adresseam ci ndar waye mu ne bo dem ba gisoko bo waxe lacc sama tour man baba keur si dinañ la andi ba sama buntu keur waaw neko nako xamantene dafa degone jamono seigne baba keur si dafa degone jamono ndax avant mi nga xamantene seigne hadji mali di genn aduna seigne babacar dafa liguey ci administration bi
1: ah oui
2: waaw liguey na poste ndar
1: waaw liguey na poste ndar
2: liguey na ndax dafa jang ndax seigne hadji mali bi ko tuba bi ñewé ne ko dañu bëgg nga jox ñi ci sa ndongay ñu duggal leen ci école moy leen ñi samay nawle ñoma leen jox samay doomu nawle leen su ngeen bëgge nak sama doomu bop na leen ko jox mu jox leen seigne babacar jang motax ni mi waxe arab non lay waxe français neena wa haythuma laqaytu minhu wahida يقول مي اب يكون شاهدا من اج لا دا ودا معروف من بينهم نو نو ووي من بينهم معروف ني il faut مؤلف بلا اجل سي سي لا دا تقدير خلق وعمل وذاك دب ما مع مثبت مع باسك وسادد الحديث اي لفظ اسك
1: تي ان جراند انتلكتوال
2: دا فا ديغون جامون موم سيغ بابا كيرسي موتاخ ديسان بي سي الحاج مالك avant muy guen aduna magni dañ ko doon gis muy sancé manam ku yag meuna sancé la bu ko defé ñu nan doomu soxna bo xamantene manam nek wu ndar lu du sancé fekk na bis dafa jot biñu leval zawiya seyd hadji mali bi nek ndar seyd hadji mali fa tok gis ko ci kaw gis seyd babacar nek ci liggey bi commencé tak mu neké kala ñu neko babacar ci mu na wol len mako seyd babacar ñu mu nako lutax nga nek fi di tak mu nako ah baye damay barkelu ci liggey bi neena seyd hadji mali genné ben yire joxoko pour mu sancé mu jël ci lol misal mu ne goor gi dafa bëgg muy sancex mu jëlone ay xaaliss bu bari ci ay ngourdu joxé ko ben muqaddam seyd hadji mali ngir mu dem dakaru dendal ko ci marché